FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
1: FM 93.5.
0: რადიო იწება ჩვენით.

რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5. ყოველდღიურად რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდღიურად 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
3: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახალ დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით. თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-254-600 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 256 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: თბილისი, საქართველოს გულია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ robocalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

იმოგზაური წარსულში. მოსმინო სოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20 33 935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ ჩენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.

0: be alive.
1: რეკლამა.
2: გაიყვანე მანქან ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: 5 რადიო, რომელსაც 10000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრული ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკულიზინგი შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.

0: რეალურ შედეგებს.
1: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
0: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
1: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
0: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
1: 599-995-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

Stay tuned. 93.5 FM on Radio Tbilisi.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად. წარმოუდგენელი პირობები.

FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-464-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
4: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 032-233-935.
6: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია. ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-335.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის. ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე? დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწევა ჩვენით. FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხნი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: რადიო თბილისი.
3: შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან ნულ არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე დაშიარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ში-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-254-600 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: Well, my compliment to you is you make me want to be a better man.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4486 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილისის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
4: Don't say musica.
5: I've got this face like the sword of a soldier.
6: Холод Тбилиси. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
4: FM 93.5.

0: ვიღებ 93 და 5.
1: რეკლამა.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი მობაილ ბანკში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-3-5.
2: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Umana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Umana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამკიცებს. Umana, ვიზრდებით ერთად.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე.
1: Long before it began.
0: FM 93.5.
2: Ya no estás más a mi lado, corazón. En el arma solo tengo
0: radio, იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზინგი შეგიძლია დღესები იყოს თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შესასრულებელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2254-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხნი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Моусминем соплио легендებს. Имогзауре царсулში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Buongiorno, Dio. Sai che ci sono.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2284-6-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. ჰუმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. ჰუმანა, ვიზრდებით ერთად. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-87-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენის სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0 32 20 33 935.
4: FM 93.5.

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის და FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: Yeah. Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, you understand. The amount of thing we have put out you.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-9-5.

შენი მუსიკის თემა. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 577-4090-33 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322-87-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: მოგწონს ეს მუსიკა?
3: მხოლოდ თბილისზე.
4: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
3: FM 93.5 Radio იწება ჩვენით.
2: FM 93.5

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. უმანა, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 590-088-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322-87-27-27.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4400 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.

está con me. Che stiamo bene. L'ho ritrovato forse l'altro dia.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის ხიდვა კიდე და ჯერ კიდე ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-81-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322-87-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველდღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახალ დღესები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Humana, ბავშვთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლებია ენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფა

0: ფინანსებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ი შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ი. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4-56-ში ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფო, მე ყველა სიმოთრფიალე ვარ.

Da mi brundi, da mi brundi.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ბედი ჩემი წაში წყდება მარტო შენი სევდა მკლავდა

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შენი სასურველი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საციემონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

ჩაილი მგვართან ხილს და გაზაფხულის მახრები გეგებებიან სვანე ჩადრები აქ არის მღეროძე

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-456-ი ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-9-5.

0: ჩემს გულში ხანძევად დაგიბრები.
1: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: ეს თბილისია FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი მისამართზე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ახალ ქართულ სიმღერას წარმოგიდგენთ ჯგუფი Under 7 ბულბული ექსკლუზივი FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-6-ში ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-12-20-33-9-5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით. თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-284-6000-ი ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე bogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
2: უმანა ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. უმანა პატარებისთვის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამტკიცებს. უმანა, ვიზრდებით ერთად.
3: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
4: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0312-2333-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
3: რადიო თბილისი.
4: შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-4-6-6-6 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Humana, ბავშთა კვების გერმანული ბრენდი 1950 წლიდან. ბრენდი, რომელსაც თაობები იზრდებიან და რომელსაც დედები წლები აენდობიან. მუდმივი განვითარება, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ხარისხის კონტროლი. Humana, პატარები ის შექმნილი ზრუნვა, რომელსაც წლები ამკიცებს. Humana, ვიზრდებით ერთად.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs-ში შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs-ში. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ. EduJobs-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32 20-33 935.
4: ეს თბილისია.

0: გადაღობა იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაბად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 5-9-9-9-3-5.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 5-9-9-9-9-3-5.

0: რეკლამა.
1: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახლა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც დარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6000 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტურით 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან 0 არა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

So clearly I've let myself go. So does admission take

0: რეკლამა.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრულელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-87-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე, განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი, FM 102.8 და ციტრუსი, FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა. ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით. 599-5-935.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-5-935.
2: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი მისაბარცე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
2: ჭირდება თანამშრომელი განათლების სფეროში. EduJobs G შენთვისაა. განათავსე ვაკანსია სრულიად უფასოდ და იპოვე განათლების სფეროს პროფესიონალები ერთ სივრცეში. EduJobs G. განათლების სფეროს შესაძლებლობები ერთ სივრცეში. განათავსე ვაკანსია უფასოდ EduJobs G-ზე. დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: გუფი 13 CEO ექსკლუზივი FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო 0-ია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება, დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს, მუსიკა რომელიც უკდავია, FM 93.5-ზე.
6: რადიო თბილისი

0: შენ საქმეს ხმა სჭირდება. ხმა, რომელიც ისმის.
1: საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ კარგ საქმეს აკეთებ. უნდა გესმოდეს, უნდა გიცნობდნენ, უნდა ახსოვდეთ.
0: ჩვენ ვართ რადიო თბილისი, FM 93.5. რადიო, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი უსმენს ყოველ დღე. განსაკუთრებით კი საცობში.
1: ჩვენთან ერთად რეგიონებში მაუწყებლობენ ჰერეთი FM 102.8 და ციტრუსი FM 97.3.
0: სამი რადიო, ერთი ენერგია.
1: რეალურ აუდიტორიასთან.
0: შენ ხმი.
1: ჩვენ ვზრუნავთ შენი შემოსავლების გაზრდაზე.
0: რადიო ეთერში და Facebook-ზე, სადაც რადიო თბილისი უკვე ნახვების რეკორდსმენია.
1: ეს არის შენი იდეის ხმა. სწორ დროს, სწორ ადამიანებზე, ყველაზე რეიტინგულ საათებში.
0: ყველაზე იაფად, წარმოუდგენელი პირობებით.
1: ეს არის პარტნიორობა, რომელიც ეფუძნება ნდობას, გამოცდილებასა და რეალურ შედეგებს.
0: ეს არ არის მხოლოდ რეკლამა, ეს არის ხმა, რომელიც მოქმედებს.
1: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-35.
0: ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია.
1: გავაძლიეროთ ერთმანეთი.
0: 599-995-35.
2: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი, შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.

FM 93.5. FM 93.5. Radio

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. I really

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.